0: بادل پھٹنے جیسی بارش کی پیش گوئی کے بعد انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے. احتیاطی تدابیر کے طور پر ممبئی، تھانے، نوی ممبئی، پال گھر، رائے گھر، رتنا گیری اور ناسک، ستارہ اور پونے کے حساس گھاٹ علاقوں میں آج اسکول اور کالج بند رہیں گے. گزشتہ روز ممبئی سمیت کئی ساحلی ضلعوں میں 100 سے 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی. ممبئی سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ملک کے شمال مشرق کے بعض علاقوں، اڈیشہ، پنجاب اور اتر پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے. بھارت کے پہلوانوں نے تھائی لینڈ کے شہر پاٹایا میں ہوئے 20 سال کی عمر تک کے ایشیائی ریسلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. پہلوانوں نے مجموعی طور پر 20 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 7 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں. بھارت نے مختلف وزن کے زمروں میں مسلسل عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کی کشتی اور مردوں کے فری اسٹائل دونوں زمرے کے ٹیم مقابلوں میں ٹاپ 3 میں جگہ بنائی. فٹ بال میں اسپین نے کل رات ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول میکیل میرینو نے دوسرے ہاف کے پہلے منٹ میں کیا. ادھر پرتگال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے پری کوارٹر فائنل سے باہر ہو جانے کے بعد اگلے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
2: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دورے پر جکارتا پہنچے، صدر پرابوو سوبیانتو نے کیا استقبال. اسی خبر کو روزنامہ انقلاب اور دیگر اخبارات نے بھی اپنے صفحے اول پر پیش کیا ہے. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے معاملے میں این آئی اے کی ضمنی چارج شیٹ میں حافظ سعید ملزم قرار، اس خبر کو بیشتر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب لکھتا ہے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں پر 24 جولائی کو ہوگا ضمنی انتخاب. فیفا عالمی کپ میں ناروے نے 5 بار کی چیمپئن برازیل کو 2-1 سے شکست دے کر پہلی بار کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی.
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس بات چیت کا مقصد بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی رفتار دینا ہے. امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران امداد باہمی کی وزارت نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ افراد کی زندگی میں نئی توانائی پیدا کی ہے. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مظاہرین نے پاکستان کی حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو 9 جولائی کو حتمی اور فیصلہ کن احتجاج کیا جائے گا. اور بھارت نے پاٹایا میں منعقدہ 20 سال تک کی عمر کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 4 تمغوں سمیت 20 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
3: آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، جی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. آئیے سنتے ہیں کاریکرم شاستری سنگیت کا سور گنگا. گائن کلاکار ہیں پنڈت پرشانت مالک اور پنڈت نشانت مالک. راگ ہے للت. تو آئیے سنتے ہیں کاریکرم.
4: نمسکار، میں پرشانت ملک.
5: میں نشانت ملک.
4: آج کی صبح کی سبھا میں ہم دونوں بھائی دھروپد گائن پرستت کریں گے راگ للت، جو کہ ایک صبح کے پرہر کا راگ ہے. اس میں دھروپد پرمپرا کے انوسار 4 چرن کی آلاپ، تتپشچات ایک چوتال کی رچنا پرستت کریں گے، جس کے بول ہیں دیکھو سخی ورنداون میں موہن راس رچایو. ہمارے ساتھ پکھاوج پر سنگتی دے رہے ہیں پنڈت انیل چودھری جی اور تانپورے پہ مولی گرگ. دھنیواد.

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز. سامعین, اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار, کانفرنس, ورکشاپ, شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ. اس کے ساتھ ہی ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات, کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیں گے. سب سے پہلے ذکر اردو سیمینار کا. سامعین, گزشتہ دنوں اردو اکادمی دہلی کے زیر اہتمام منعقدہ سمر کیمپ اور اردو تھیٹر ورکشاپ کے تربیت یافتہ بچوں نے سری رام سینٹر منڈی ہاؤس میں شاندار ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی. تقریب میں داستان گوئی, غزل گائیکی اور بچوں کے ڈرامے چیونٹی, چیونٹے اور چینی نے سامعین کو خوب محظوظ کیا. اردو اکادمی کے سیکریٹری لیکھ راج نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو اکادمی گزشتہ 3 دہائیوں سے تھیٹر ورکشاپ کے ذریعے بچوں میں فن, ادب اور تہذیب کو فروغ دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اردو ہماری مشترکہ تہذیب کی جیتی جاگتی مثال ہے اور ہمیں نئی نسل کو اس زبان سے جوڑنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے. تقریب کے اختتام پر انہوں نے تمام شرکا میں اسناد تقسیم کی. اس موقع پر اساتذہ, والدین, سرپرستوں اور ادب و ثقافت سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد موجود تھی.

سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ماہانہ نثری نشست کا انعقاد عمل میں آیا. اس دوران اردو کے معروف افسانہ نگار جناب خورشید حیات نے کہا کہ آج کی اردو اور ہندی کہانیاں اپنے عہد کے سچ کی ترجمانی کرتی ہیں. نشست میں چشمہ فاروقی نے جدید رہائش گاہ کے عنوان سے اپنا افسانہ پیش کیا، جس میں لکھنؤ کی تہذیب اور مشرقی اقدار کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی دردناک تصویر پیش کی گئی. ڈاکٹر شاہد حبیب نے پروفیسر خلیل احمد بیگ کی کتاب مبادیات لسانیات پر تفصیلی تنقیدی مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے مصنف نے اردو میں جدید لسانیات کی تدریس کو آسان بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے. نشست کے اختتام پر ادبی رسالہ جہان غالب کے شمارہ نمبر 42 کی رونمائی بھی عمل میں آئی. غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کہانی سنانے کی روایت ایک مرتبہ پھر فروغ پا رہی ہے. اس ماہانہ نثری نشست میں طلبہ اور کثیر تعداد میں شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد بھی موجود تھے.

سامعین، گزشتہ دنوں کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا نئی دہلی میں مولانا سید کاو ارشد رشیدی کی تصنیف آئین ہند ایک فکری مطالعہ کی رسم اجرا کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں علمی، دینی، قانونی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور کتاب کو موجودہ دور میں آئینی شعور کی بیداری کے لیے اہم قرار دیا۔ اپنے خطاب میں مولانا سید ارشد رشیدی نے کہا کہ آئین ہند وہ دستاویز ہے جو مختلف مذاہب، افکار اور نظریات رکھنے والے ملک کے عوام کو ایک دھاگے میں جوڑے ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ ایچ آر خان نے کہا کہ مصنف نے پیچیدہ آئینی مباحث کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیا ہے، جس سے عام قاری بھی آئین کے بنیادی نکات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تقریب کے دوران مقررین نے کتاب کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ تصنیف آئین فہمی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ سامعین، دہلی یونیورسٹی سے وابستہ ستیوتی کالج کے شعبہ اردو میں تعلیمی سال 2026-27 کے داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملک بھر کے طلبہ و طالبات سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سی یو ای ٹی کے ذریعے بی اے اردو آنرس، بی اے پروگرام ہسٹری اردو اور بی اے پروگرام پولیٹیکل سائنس اردو میں داخلے کے لیے رجسٹریشن کرائیں۔ واضح رہے کہ سی یو ای ٹی نے 26 جون 2026 کو داخلوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد دہلی یونیورسٹی نے اپنے رجسٹریشن پورٹل پر داخلے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ شعبہ اردو ستیاوتی کالج میں بھی مختلف کورسز کے لیے رجسٹریشن جاری ہے۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی میں مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے ممتاز علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ممتاز اسلامی اسکالر، مصنف، سینئر صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو چھٹے امام شاہ ولی اللہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ اور غالب انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس سیمینار کا مقصد امام شاہ ولی اللہ کی علمی و فکری میراث کو خراج تحسین پیش کرنا اور اسے اجاگر کرنا تھا۔ تقریب کی نظامت سینئر صحافی معصوم مراد آبادی نے کی۔ سینئر صحافی سہیل انجم نے شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کا تعارف کرایا اور مجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ کی 10ویں جلد کا اجمالی تعارف پیش کیا۔ تقریب کی صدارت غالب انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی نے کی۔ انہوں نے مفتی عطاء الرحمان کی مثالی علمی خدمات کو سراہا اور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو اس باوقار اعزاز پر دلی مبارکباد پیش کی۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی میں معروف ادیب اور اردو کے مخلص خدمت گزار کرشن لال نارنگ ساقے کے انتقال پر ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ادبی شخصیات اور اہل قلم حضرات نے شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر جی آر کمل نے کہا کہ نارنگ ساقے اردو کے ممتاز ادیب تھے اور کنور مہندر سنگھ بیدی لٹریری

مخلص خدمت گزار کرشن لال نارنگ ساقے کے انتقال پر ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ادبی شخصیات اور اہل قلم حضرات نے شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر جی آر کمل نے کہا کہ نارنگ ساقی اردو کے ممتاز ادیب تھے اور کنور مہندر سنگھ بیدی لٹریری ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے اردو ادب، ادیبوں اور شاعروں کی بے لوث خدمت کی۔ وہ اردو رسائل، شاعروں اور ادیب

علاقے کے انتقال سے اہل اردو ایک مربی اور مہربان شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ اردو زبان و ادب اور اہل اردو کے سچے ہمدرد تھے۔ آخر میں غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے نارنگ ساقی کی ادبی اور سماجی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے مختصر وقت میں آن لائن جلسے سے جڑنے والے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے عہدیداران نے اردو کے ممتاز شاعر، غزل کے حساس فنکار اور پدم شری اعزاز یافتہ ڈاکٹر بشیر بدر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی نے کہا کہ ڈاکٹر بشیر بدر کی رحلت اردو زبان و ادب کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انسان دوستی، رواداری اور عصری حیثیت کو جس خوبصورتی سے بیان کیا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ ان کی غزلوں نے اردو شاعری کو عوامی سطح پر مقبولیت عطا کی۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر بشیر بدر صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک تہذیبی اور ادبی روایت کے

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔

0: اب اسی لیے کری ہے اور لکھنا تو وہاں پہ دیکھ لوں گا.
1: اچھا
0: ہاں سر.
1: تو کوئی آج کے
0: وشے
1: سے سمبندھت کوئی آپ کا سوال ہے
0: سر؟ پودا تو صحیح چل رہا ہے میرا تو.
2: جی
1: ہاں بہت بڑھیا, آپ کا بڑھیا چلنا چاہیے.
0: ہاں سر.
1: آپ نے ایک لگائی ہے؟
0: ایک کا ایک پودا لگا رکھا ہے سر گھر میں.
1: بہت بڑھیا, صحیح ہے. گملے میں؟ گملے میں لگا ہے کہ
0: نہیں؟ جی زمین میں لگا رکھا ہے.
1: زمین میں, پھر تو ہرا بھرا ہوگا خوب.
0: ہاں جی.
1: کتنا بڑا ہو گیا؟
0: ہو گیا ہوگا 3 فٹ کے قریب.
1: چلو اور بڑا ہو جائے گا, برسات پڑنے دو. لیکن 3 فٹ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے اس کے نیچے جو گہرائی ہے وہ نہیں کری ہوگی, کیونکہ جتنی گہری جڑے جاتے ہیں گنا اتنا ہی بڑھتا ہے.
0: اچھا سر.
1: ہاں
2: ستی جی, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا.
0: ہاں سر.
2: آپ نے اپنے کچن گارڈن میں کیول ایک ہی پودا کیوں لگایا گنے کا؟
0: سر میں نے تو ٹرائی نہیں ہے.
2: جی
1: کوشش کری انہوں نے.
2: اچھا کوشش کری ہے. نہیں ایک آدھ بیڈ میں آپ کوئی سی ویرائٹی لے کر کے اس کو, گنے کی جو کلائمیٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ گنا ہو نہیں سکتا.
1: ہوتا ہے.
2: تو آپ کی جو زمین ہے وہ سب سینڈی لوم ٹائپ کی ہے بھیوانی ڈسٹرکٹ کی, تو آپ گنے کی چھوٹے اسکیل پہ سے ایک آدھ ایکڑ کی کھیتی شروع پرارمبھ کر سکتے ہیں.
0: سر کھارا پانی ہے, کروں کیا؟
2: اچھا کھارا پانی ہے.
0: جی
1: جی, مشکل یہ ہے. ٹھیک ہے ستیش جی, آپ کا بہت بہت دھنیواد. آپ ہمارا کارکرم سن رہے ہیں, نشچت طور پہ آپ کارکرم سے جڑے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ہمارا کارکرم چل رہا ہے گنے کی بدھائی ایوم دیکھ بھال. اور ہم آتے ہیں جو بات کر رہے تھے کہ گنے کی بدھائی کا مہتو اور اس کا جو سمے صحیح کیا ہے.
3: ویسے گنے کی بدھائی 15 جولائی کے آس پاس شروع ہو جانی چاہیے, اور مہتو تو یہ ہے کہ گنا ایک پورے سال کی فصل ہے. جیسے جی. جیسے گنے کی فصل بڑی ہوگی اس کی گرنے کی سمبھاونائیں زیادہ رہتی ہے برسات کے مہینے میں.
1: جی.
3: اور اسی لیے بندھائی کی جاتی ہے. اور بندھائی کرنے کا جو طریقہ ہے کہ پہلی بندھائی جب ہوگی گنے کی وہ کم سے کم 70-80 سینٹی میٹر زمین سے اوپر ہو, اور ایک بات کا وشیش دھیان رکھنا ہے کہ جی. گنے کا سر نہیں باندھنا. اگر سر باندھ دیا آپ نے
1: جی
3: تو آپ کی جو ہے پیداوار اور وہ وہاں پہ پروبھاوت ہو جائے گی, یہ
1: پیداوار کم ہو جائے گی.
3: جی
1: جی ڈاکٹر صاحب بالکل. کسان بھائی کا فون لیتے ہیں. ہلو.
4: ہاں نمسکار جی, میں عبد الحمید ضلع بجنور یو پی سے بول رہی ہوں.
1: جی عبد الحمید جی.
4: جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک بار تو ہم نے اسپرے کر دیا.
1: کس کا؟
4: اب ٹاپ بولر کا.
1: اچھا
3: کاہے کا؟ کس چیز کا؟
4: کہے گا جی اس میں کوراجن بھی لگائی ہے.
3: جی.
4: اور اس میں ایک دوائی جو امیڈا اور کیا نام وہ آتی ہے پیپرونیل ملی بھی وہ لگائی اس میں, اور ایک فنجیسائڈ لگائی اس میں.
3: سنیے گا, اگر آپ نے اسپرے کرا ہے کوروجن کی تو ڈرینچنگ ہوتی ہے, پھر آپ اسپرے کی بات کہہ رہے ہیں, یہ بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ سے.
4: دیکھیے ہم ایسا کرتے ہیں,
3: جی
4: اس سمے پیڑی میں تو ہم نے کر دیا 2 بار اسپرے, اور 9 لاکھ میں جب پودا کرنا ہے اس میں 1 بار کرا آپ. جہاں
3: اس میں 1 بار کاہے کا کرا ہے؟
4: جی اس کا ہی کرا جس سے کوئی ٹاپ بولر نہ ہو, ایسا بھی تھا کوئی بیماری نہیں تھی گنے کے اندر.
3: نہیں دیکھیے گا, جو پودے گنے کی آپ نے بوائی کی ہے وہ کب کری ہے؟ گیہوں کاٹنے کے بعد کی ہے یا گیہوں کاٹنے سے پہلے کی ہے؟
4: مارچ
3: کے مہینے میں. اس کا مطلب آپ نے بسنت کال میں اینکھ بویا ہے. ٹھیک ہے.
4: جی جی.
3: اب تو گنا کافی بڑا ہو گیا ہوگا, بیانت بھی کر گیا ہوگا.
4: ہاں بہت پورا کھل ہو گیا.
3: تو اس کے اندر آپ نے CTPR کا پریوگ کر دیا.
4: جی جی.
3: کلورینٹرانیلیپرول جس کو ہم کہتے ہیں, جو ٹاپ بورر کی تیسری پیڑھی کے کنٹرول کرنے کے لیے نتانت آوشیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟
4: اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, ویسے تو ہم جو لائٹ کی والی بات کرتے ہیں وہ بھی کنویں پہ ہم لائٹ لگاؤ رہتے ہیں.
3: اچھا لائٹ ٹریپ لگا رکھا ہے؟
4: ہاں جی وہ بھی لگا رکھا.
3: کیا اس کے
1: اندر ساری کر رکھی ہے انہوں نے؟
4: ہاں اس میں
1: جاگروک کسان ہے.
4: پانی ڈال کر نیچے اس میں تیل ویل ڈال دو رہے ہیں ہم, جس سے وہ آئے گی نا کتنی سب گر جائے گی.
3: جی جی جی. اچھا لائٹ ٹریپ
4: اب جی لائٹ ٹریپ وہ بھی لگا رکھا ہم نے, اور مطلب پوری اچھی پڑھیا اس میں. اب میرا ایک سوال اور تھوڑا سا اس سے ہٹ کر.
3: جی
4: پودا گنے میں تو ہم نے ٹریکوڈرما لگایا.
3: جی
4: سارے گنے میں جتنا بھی بویا ہے سب میں ٹریکوڈرما لگایا.
3: جی
4: اب کچھ ہمارے پاس وہ رکھا جو لکوڈ میں ہے, تو وہ پیڑی میں ہم ٹپکا کر لگا رہے ہیں جیسے

0: کہ حکومت نے پرگتی پروگرام کے تحت 26,000 چھوٹے زرعی کاروباریوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے.
1: پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے. وکست بھارت کے لیے وکست کرشی سمردھ گاؤں سمردھ کسان. اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے, لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے. اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادھمی ٹرینڈ کر کے چھوٹے چھوٹے کرشی ادھمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں.
0: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست میں وکست بھارت جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لیا جا سکے. انہوں نے گرام سبھا کی زیر قیادت منصوبوں میں عوامی فنڈز کے شفاف استعمال اور گرام چوپال ماڈل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا, جس سے دیہی علاقوں میں روزگار پیدا کرنے میں تیزی لانے میں مدد ملے گی. میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے بتایا کہ وکست بھارت جی رام جی کے تحت اب تک راجستھان کو 445 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں, جن میں سے تقریباً 200 کروڑ روپے استعمال ہو چکے ہیں. کیرلم میں آج شدید بارش کے بعد وائناڈ ضلع کے کلاڑی کے قریب ایک زیر زمین سرنگ کی تعمیر کے دوران مٹی کے تودے کھسکنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی. زیر زمین پھنسے 9 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں میپاڈی کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دیگر 6 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے. فائر اور بچاؤ خدمات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی ایجنسیوں کی ٹیموں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے 4 روز کے لیے دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, بہار, اتر پردیش, کیرلم, ماہے, جموں کشمیر اور لداخ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. جنوب مغربی مانسون آج گجرات کے بقیہ حصوں اور راجستھان اور ہریانہ کے کچھ اور حصوں کی جانب مزید بڑھ گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: IMD نے اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کے ساتھ ساتھ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, ساحلی کرناٹک, گجرات, کونکن, گوا, مدھیہ مہاراشٹر, مدھیہ پردیش اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. گجرات, کرناٹک, تمل ناڈو, پڈوچیری, کاریکل اور تلنگانہ میں آئندہ پیر کے روز تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: جموں کشمیر میں ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں آج الصبح بادل پھٹنے کے بعد ہوئی شدید بارش کے سبب کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے بات کی ہے اور ضلع انتظامیہ کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد پہنچانے کی ہدایت دی ہے. جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا نے آج اس وقت بڑی حصولیابی حاصل کی جب سالانہ یاترا کے 5ویں دن پوتر گفا کے درشن کرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج سپہر 3 بجے تک 20,537 یاتریوں نے گفا کے درشن کر لیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار وسعت پا رہا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام بحرین کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا. اپنے دورے میں وزیر خارجہ نے بحرین کے نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشارے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا. وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100 میں 0.3 اور اسمال کیپ 100 میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی. مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے T20 عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج رات اٹلانٹا میں پری کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت

ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی۔ کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگھم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔